Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 31 avgust, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trt.uz.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat Tur.a orqali Vot East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Shimoliy Kipr qirg'oqlari yaqinida ichida 260 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan kema halokatga uchradi. Girnadan Turkiyaning Tashuju portiga yo'l olgan kema qirg'oqdan 2 kilometr uzoqlikda cho'kib ketgan. Bortida jami 267 nafar yo'lovchi, jumladan Germaniya va Eron fuqarolari bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kema tumshug'ining teshilishi va suv to'planishi halokatga sabab bo'lgan. Voqea joyida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Kuchli to'lqinlar qutqaruvchilar ishini qiyinlashtirayotganiga qaramay, 100 ga yaqin kishi qirg'oqqa olib chiqilgan. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi kema halokati ortidan 3 kunlik milliy motam e'lon qildi. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi bosh vaziri Unal Ustun Girna qirg'og'ida cho'kib ketgan yo'lovchi kemasi bo'yicha tergov doirasida kema kapitani va 7 xodim hibsga olinganligini e'lon qildi. Girna qirg'og'ida sodir bo'lgan kema halokatida 8 kishi halok bo'ldi, 237 kishi qutqarildi. Qutqarilganlar orasida 2 nafar Ozarbayjon fuqarosi ham bor. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Yordaniyadagi Faysal qiroli va Shahzoda Hasan bazalariga raketa va uchuvchisiz uchish apparatlari bilan zarba berdi. Tehron rasmiylarining ma'lum qilishicha, hujum oqibatida samolyot angarlari shikastlanib, bir nechta dronlar yo'q qilingan va qurbonlar bor. Ushbu amaliyot Eronning Larak oroliga uyushtirilgan hujumlariga javob sifatida amalga oshirilgani aytilmoqda. O'z navbatida Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy qo'mondonligi Larak orolidagi raketa qurilmalariga zarba berilganligini tasdiqlagan. Shunga qaramay, G'arb ommaviy axborot vositalari va Yordaniya rasmiy manbalari qirollik havo hujumidan mudofaa kuchlari kirib kelgan raketalarning ko'p qismini tutib olgani va bazalarga jiddiy zarar yetmaganligini ma'lum qilmoqda. Hurmuz bo'g'ozida neft tankeriga hujum qilindi. Bu haqda Buyuk

Britaniya dengiz savdo operatsiyalari markazi xabar bermoqda. Neft tankeri Fors ko'rfaziga ketayotgan Xurmuz bo'g'ozi orqali suzib ketayotganda samolyotlar tomonidan hujumga uchragan. Hujumchining shaxsi oshkor qilinmagan. Avvalroq Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi dengiz floti AQSh rasmiylarining Xurmuz bo'g'ozi ochiq ekani haqidagi iddaolari yolg'on ekanligini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Xurmuz bo'g'ozini ochiq deb e'lon qilgandi. Nepaldagi ko'chki va suv toshqini oqibatida halok bo'lganlar soni 900 kishidan oshdi. Bu haqda tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish milliy boshqarmasi xabar bermoqda. Idora ma'lumotlariga ko'ra 10461 kishini qutqarishga muvaffaq bo'lingan. Qariyb 4200 nafar mahalliy aholi va sayyohlar bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Tunnellarda gidroenergetika obyektlarining kamida 933 nafar xodimi to'silib qolgan bo'lishi mumkin. Toshqin bir nechta aholi punktlari, yo'llar va gidroenergetika obyektlarini vayron qilgan. Shuningdek, loyqa seli oqimi Xitoyning Tibet Muxtor viloyatidagi Girung uyezdida joylashgan chegara punktini ham yuvib ketgan. Eslatib o'tamiz, 26 avgust kuni Nepalda suv toshqini yuz berib, Bhote Koshi daryosida suv sathining keskin ko'tarilishiga olib kelganda. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan bugun 31 avgust kuni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvlarda ishtirok etish uchun Bishkek shahriga jo'nab ketdi. Tadbirlarda Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va tashkilot faoliyatlarini takomillashtirishning dolzarb masalalari hamda xalqaro va mintaqaviy hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan ham bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi va 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi. Joriy yilning 1-sentyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida mamlakat prezidenti Sadir Japarov raisligida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi va Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi oliy darajadagi uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Qirg'iziston prezidenti administratsiyasi ishtirokchilar ro'yxatini e'lon qildi. Ushbu tadbirlarda Belarus, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Mo'g'uliston, Togo Respublikasi, Turkiya, Laos, Vietnam va Misr Arab Respublikasidan davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etadi. Xalqaro tashkilotlardan esa quyidagilar ishtirok etadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermekbayev, Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktori Ularbek Sharsheyev, Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, mustaqil davlat Hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Talatbek Masadikov, Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi Baqtbek Sag'intayev, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash bosh kotibi Qayrat Saribay ishtirok etadi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalarni, tashkilotni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini, shuningdek, siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, raqamli, ekologik va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish istiqbollarini muhokama qiladi. Majlis yakunlari bo'yicha Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi Bishkek deklaratsiyasi, ko'p tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va tashkilot faoliyatlarini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar va qarorlar imzolanadi. Shuningdek, davlat rahbarlarining bir qator tematik bayonotlari qabul qilinadi.
Shanghay hamkorlik tashkiloti plyus formatidagi kengaytirilgan tarkibdagi oliy darajadagi uchrashuvda esa Birlashgan Millatlar Tashkilotining markaziy muvofiqlashtiruvchi roli va xalqaro huquqni mustahkamlash, shuningdek barqaror rivojlanishga ko'maklashish va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari bo'yicha fikr almashiladi. Bo'lajak sammit Qirg'iziston Respublikasining 2025 va 2026 yillardagi Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi birgalikda barqaror tinchlik, taraqqiyot va farovonlik sari shiori ostida o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligining asosiy yakuniy tadbiri bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida qalamidan to'kilgan hajviy satrlar orqali inson va jamiyat hayotini mahorat bilan tasvirlagan mohir adib haqida so'z yuritamiz. Qirim tatar adabiyotiga dastlab hikoya va romanlari bilan kirib kelgan, keyinchalik esa o'zining boy va sermazmun ijodini teatr sahnasiga ham olib chiqqan Yusuf Bo'lat haqida gaplashamiz. U kuzatgan ijtimoiy kamchiliklarni nozik yumor bilan uyg'unlashtirib, ham kuldiradigan, ham o'ylantiradigan unutilmas pyesalar yaratdi. Bugungi dasturimizda esa uning boy teatr merosidan saralangan eng qiziqarli sahna asarlarini birgalikda kashf etamiz. Yusuf Bo'lat 1909-yilning 16-mart kuni Qrimning Alushta shahrida dunyoga kelgan. 1924-yilda o'qituvchilar bilim yurtini tamomlagach, yoshlar tashkilotlarida faoliyat olib bordi. 1935-yilda Qrim pedagogika institutining til va adabiyot fakultetini tamomladi. Adabiyot olamiga 1929-yilda nashr etilgan Qo'ng'iroqlar chalinganida nomli ilk hikoyasi bilan kirib kelgan Bo'lat jurnalistika, radio eshittirish va jurnal tahririyati sohalarida faoliyat yuritib, adabiy hayotning markazida bo'ldi. Hayotining keyingi yillarida Qrim tatar tili va adabiyotining surgundagi eng muhim nashr organlaridan biri hisoblangan Lenin bayrog'i gazetasida uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab, ijodiy faoliyatini ham davom ettirdi. Yusuf Bo'lat Qrim tatari nasrida o'ziga xos o'rin egallagan kuchli hikoya navis va adibdir. Alim va uning davomi bo'lgan Alim, otga mindi kabi xalq qahramonlari hamda tarixiy kurashlarni tasvirlovchi romanlari bilan bir qatorda mehnat va insoniy munosabatlarni yorituvchi Pok yuraklar, Anife va Sadoqat romanlarini ham qalamga oldi. Shuningdek, To'fonda qolgan qo'ylar suruvi va Tabiatim shunday kabi kitoblarida o'sha davr ijtimoiy hayoti va inson xarakterlarini nozik kinoya hamda o'tkir yumor orqali mahorat bilan tasvirladi. Davrining murakkab siyosiy sharoiti va boshdan kechirilgan og'ir surgun yillariga qaramay, Bo'lat o'zining adabiy mahsuldorligi hamda xalqiga bo'lgan sadoqatini hech qachon yo'qotmadi. U 1986-yili Toshkentda vafot etdi. Qrim tatar teatrining arzi qiz asari bilan qayta ochilgan va uning asarlari bugungi kungacha sahnalarda olqishlanib kelinayotgani Yusuf Bo'latning Qrim tatar teatri va dramaturgiya rivojiga katta hissa qo'shgan, nomi abadiylashgan ijodkorlardan biri ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Umarovchidan keyin Qrim tatar teatriga eng katta hissa qo'shgan ijodkorlardan biri bo'lgan Yusuf Bo'lat, ayniqsa 1930-yillarda teatr sahnasining eng sermahsul va mashhur dramaturglaridan biriga aylandi. U sahnaga olib chiqqan asarlarida ijtimoiy kamchiliklar, ochko'zlik, xushomadgo'ylik va riyokorlikni nozik hamda o'tkir hajm orqali fosh etdi. To'y davom etmoqda. Ishlagan tishlaydi va sahnalashtirilganida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Dubara to'yi kabi komediyalari xalqni kuldirish bilan bir qatorda jamiyatdagi chuqur ziddiyatlarni ham yaqqol ko'rsatib berdi. Qrim xalq afsonasini sahnaga moslashtirgan va kuy qo'shiqlari bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan mashhur Arzi qiz pyesasi Qrim tatar teatri tarixidagi eng sevimli mumtoz asarlardan biriga aylandi. So'nggi tun, yashagim keladi va dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi kabi dramatik asarlari esa Qrim davlat teatrida ko'p marotaba namoyish etilib, tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi.
1: Muzika
0: To'y davom etmoqda asari atrofidagi hayotdan yiroq yashaydigan o'ta jiddiy xatti-harakati tufayli hayotga befarq bo'lib qolgan yosh tilshunos Ziyo haqida hikoya qiladi. Oilaning voqeani noto'g'ri tushunishi natijasida boshlangan to'y tayyorgarliklari yosh olimning o'z to'yiga ketayotganini tasavvur qilishi bilan haqiqiy komediyaga aylanadi. Biroq vaziyatdan xabardor bo'lgan yaqinlarining zukkolik bilan to'zgan rejasi tufayli to'y bekor qilinmaydi. Bir-birini chin dildan sevgan ikki yosh visolga yetadi va maydonda quvonch bilan to'y davom etmoqda degan hayqiriqlar yangraydi. Yusuf Bolat bu asarida insonning mansab yoki tashqi shakilparastlikka berilib, samimiy insoniy munosabatlardan uzoqlashishni nozik yumor orqali tanqid qiladi. Pyesa majburiy qoliplar emas, chin muhabbat va hayotning tabiiy, quvnoq oqimi har doim g'alaba qozonishni kuchli sahna tili orqali ifodalaydi. Dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi. Nomini Qrimning mashhur xalq qo'shig'idan olgan lirik dramatik sahna asari bo'lib, Yala bo'yi sohillarida kechadi. Asarda strategik port hududida dushmanga qarshi vatan kurashini olib borgan Qrim xalqining fidoyligi tasvirlanadi. Asarda bosh qahramonlar Boris va Nigar o'rtasidagi samimiy muhabbat bilan Qrim tuprog'ining og'ir mudofaasi bir-biriga chambarchas bog'langan. Yusuf Bolat dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan esa kurashsiz bo'lmadi degan asosiy g'oya orqali Qrim tatar ayolining kuchi va xalqining vatanga bo'lgan muhabbatini lirik ruhda sahnaga olib chiqadi. Arzi Qiz Qrimning eng qadimiy xalq afsonalaridan biri asosida sahnaga moslashtirilgan, o'z nomini go'zalligi doston bo'lgan bosh qahramondan olgan musiqiy va lirik dramadir. Asarda Mishxor shaharchasida yashaydigan go'zal Arzining o'z yaqinlari va vatanidan ayrilishi, bu adolatsizlikka bo'yin egmay ozodligi uchun ko'rsatgan fojiaviy qarshiligi tasvirlanadi. Yusuf Bolat ushbu asar orqali Arzi obrazi timsolida Qrim tatar xalqining ona zaminiga bo'lgan mustahkam sadoqatini, or-nomus va ozodlikka bo'lgan ehtirosini abadiy sahna dostoniga aylantiradi. Dubara to'yi kambag'al yigit Abich va go'zal tatar qizi Nigarning birga bo'lish uchun o'ylab topgan hiylakorona to'yi haqida hikoya qiluvchi chaqqon vaziyat komediyasidir. Asarda manfaat ketidan quvuvchi boy Acha Ahmed va zolim Hasab Hasanning tuzoqlarini sevishganlar aql bilan tuzgan reja orqali yengib o'tishi tasvirlanadi. Yusuf Bolat bu asarida pul va qo'pol kuch majburlayotgan soxta nikohlarni nozik hajv bilan tanqid qilar ekan, pok sevgi, xalq donoligi va aql zakovat manfaatparast ko'z qarashlarni albatta yemirishni quvnoq ruhda sahnaga olib chiqadi. Aziz radio tinglovchilari, Yusuf Bolatning teatr merosi albatta bir necha daqiqaga sig'maydigan darajada chuqur va boydir. Agar sahna san'ati va adabiyotga qiziqsangiz, uning asarlari sahifalarini varaqlash va bu boy badiiy tilni bevosita kashf etish albatta sizning qo'lingizda. Qrim sahnasining bu mohir dramaturgini yanada yaqindan o'rganib chiqishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda turk dunyosining yana bir mohir qalam sohibi bilan uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

1401-ci, 1405-ci quyosh yil sumbula oyining 9-ci. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi. Vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sirasi. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning Larch aroliga hujum qildi. Jamur Rais Erdo'g'on terrorning yakunlanishi bilan umidlar yanada kuchayadi dedi. Eron G'azza qirg'iniga qaramay Isroil bilan 3.6 milliard dollar havo mudofaa shartnomasini imzo qiladi. Amerikalik bilim yurti mahsullarining 74% Isroilning qirg'in qilganini aytmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Jamhur rais Erdo'g'on terror yo'qolgan sari umidlar kuchayadi dedi. Turkiya Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on terrorning yakunlanishi umidlarni kuchaytirajagini va mintaqaga yangi bir rivojlanish olib keltirajagini bildirdi. Erdo'g'on yakshanba kuni Anqarada 30 avgust Zafar bayramini nishonlash maqsadida uyushtirilgan maxsus bir programda suhbat qildi. O'tgan kunlarda Suriyada bo'lganidek terror ruhlari yopilgan sari umidlar kuchayadi va mintaqamizda boshqacha bir shamol esishadi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning Lark aroliga hujum qildi. Ushbu hujumda ko'plab kishi halok bo'ldi va yaralandi. Eron inqilob qo'riqchilari ordusi Amerikaning Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Lark aroliga qilgan hujumi oqibatida tinch aholi bilan bir qatorda ko'plab o'lim va yaralanishlar borligini ma'lum qildi. Shuningdek, ushbu hujumga javob qaytarilishi va hujumchining jazo berilajagini bildirdi. Inqilob qo'riqchilarining ommaviy aloqa bo'limi bir bayonot orqali Amerikaning yakshanba kuni mamlakat junubidagi Hurmuzgon viloyatida joylashgan orolga shiddatli hujum uyushtirganlikda aybladi. Yunon G'azza qirg'iniga qaramay Isroil bilan 3.6 milliard dollarlik havo mudofaa shartnomasini imzo qiladi. Isroil bilan Yunon yetkarmalariga berilgan xabarlarga ko'ra, Yunon mintaqadagi Isroil tajovuzkorligiga qarshi xalqaro ommaviy afkorining keng tanqidlariga qaramay, Isroil tomonidan ishlab chiqarilgan 3 dona havo mudofaa tizimini sotib olish uchun 3.6 milliard dollarlik bir shartnomani imzo qilishga tayyorlanmoqda. De Jerusalem Post ro'znomasi taxminan 3 yillik muzokaralardan so'ng Yunonlik bir hayatning Talaviv shahrida Isroil mudofaa vazirligi bilan ushbu shartnomani imzo qilajagini bildirdi. Google xaritalari Amerika Qo'shma Shtatlarida Ontario ko'lining otini Amerika ko'liga yangiladi. Google Amerika hukumatining Ontario ko'li otini Amerika ko'liga o'zgartirish buyrug'ini aks ettirish uchun xaritalar xizmatiga o'zgarish kiritdi. Bu vaziyat Washington bilan Ottawa o'rtasida avj olib borgan diplomatik va tijoriy keskinliklarni yuzaga chiqardi. Google shanba kuni bergan bayonotda rasmiy hukumat manbalarida ot o'zgarishlarini aks ettirish maqsadida Google xaritalarini yangilaganimiz sababli Amerikada xaritalardan foydalanadigan kishilar Amerika ko'li otini ko'radilar dedi. Ushbu o'zgarishni amalga oshirish buyrug'ini bergan Amerika davlat raisi Donald Trump Truth Social'dagi payomida ushbu so'nggi o'zgarishga diqqat qaratib, Google xaritalari Amerikadagi telefonlarda Ontario ko'lining otini Amerika ko'liga o'zgartirdi dedi. Amerikalik bilim yurti mahsullarining 74% Isroilning qirg'in qilganini aytmoqda. Brandes bilim yurtida joylashgan Morris va Marilyn Gond modern yahudi tadqiqotlari markazi tomonidan 2026 yil avgust oyida nashr etilgan yangi bir tadqiqotga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bilim yurti mahsullarining 74

foizi Isroilning Falastin xalqiga qarshi qirg'in amalga oshirayotganini bildirmoqdalar. Amerikalik Lisons mas'ullari va Isroil Falastin to'qnashuv otidagi ushbu tadqiqot Nazar Shanji shirkati tomonidan 2025 yil oktyabr oyidan 2026 yil januar oyigacha bo'lgan muddatda Amerikadagi 303 kollej va bilim yurtida 3989 nafar lisans mahsuli bilan o'tkazilgan onlayn so'roq javob natijalariga asoslanmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Shafaqqa otasiz bolalarning otasi. 1863 yil imperatorlikning eng uzun va eng azobli asri. Jafalardan kelgan achchiq xabarlar Istanbul ko'chalarini otasiz qolgan minglab yetim bolalar bilan to'ldirgan edi. Bu bolalar faqat bir oilani emas, balki o'z kelajaklarini ham qo'ldan bergan edilar. Aynan u qorong'u kunlarda 5 nafar hadafman Osmonli ziyolining qalbida bir nur yondi. Ular millatning bolalari, millatning yordami bilan. Biroq dunyoning eng ilg'or ilmi bilan o'qishi kerak dedilar. Bugun 160 yildan ortiq vaqt davomida so'nmagan bir ta'lim mash'ali, otasi vafot etgan, moli imkoni cheklangan, biroq aqli zakosi firuza kabi choqnagan bolalarning panohgohi haqida gapiramiz. Oti shafaqat uyasi, ruhi ta'limda adolat bo'lgan Dorul Shafaqa titrovchi hikoyasiga xush kelibsiz. Dorul Shafaqa faqat bir maktab emas, balki turk madaniy jamiyati tarixining ilk katta inqilobidir. Uning quruvchilari Yusuf Ziyo Pasha, G'ozi Ahmad Muxtor Pasha, Vedinli Tavfiq Pasha, Saqizi Asad Pasha va Ali Naqi Efendi davrining eng bilimli burokratlari va askarlari edi. Ular tomonidan qurilgan jamiyat tadrisiya islomiya xalqning o'z imkoni bilan bir ta'lim safarbarligi boshlatishini mumkinligini sobit qilgan ilk madaniy tashkilot edi. Dastlab Qapalı Chorshidagi yopiq bozordagi shogirdlarning ta'limi bilan yo'lga chiqildi, biroq maqsad katta edi. Sulton Abdulazizning yordami va xalqning qurish yiqqan pullari bilan Fotih mintaqasida italiyolik me'mor Barburini tomonidan chizilgan katta bir tosh bino qad ko'tardi. Bu bino o'z zamonida hatto Yevropaning eng yangi ta'lim markazlaridan biri edi. Dorul Shafaqaning asosiy hadafi yetim bolalarga faqat bir xayrot kabi qarash emas, balki ularni imperatorlikning eng jadid sayns, riyozi va chet tillari ta'limi bilan qurollantirib, dunyoviy bir shaxsiyatlar etib tarbiyalash edi. Yotoqli muft va to'liq bursi bo'lgan bu sistem dunyodagi fursat tengligi mafkurasining eng asl peshvolaridan biri bo'ldi. Dorul Shafaqani aslida abadi qilgan narsa u tosh binoning ichidan sizilib chiqib, Turkiya va dunyoning taqdiriga ta'sir o'tkazgan olimlardir. Dorul Shafaqa bir bolaning faqat qornini to'yg'azmagan, balki uning fikr zakosiga mumkinsiz bo'lgan hech narsa yo'qligini kiritgandir. Shafaqat uyasining asli farzandlari doshkalik olimlar. Dorul Shafaqaning muvaffaqiyatlari faqat tosh binolarida emas, balki u eshikdan yetim sifatida kirib dunyoni o'zgartgan ziyolilar sifatida chiqqan bolalarning haqiqiy hikoyalarida yashirilgan. Keling, afsonalarni bir chekiga qo'yinda ushbu shafaqat uyasining o'zi yetishtirgan tariximizga muhr urgan haqiqiy doshkaliklarga quloq solaylik. Bu ro'yxatning eng boshida turk naqqoshlik san'atining peshvolaridan biri turadi. Rassom Mahmud Juda 1918 yilda Dorul Shafaqaga kirgan. Juda bu yerda olgan ta'limi bilan san'atning nazmini ruhiga sig'dirgan. Keyinroq Yevropada

bilan aloqasini hech qachon uzmagan. Ham akademik muvaffaqiyati bilan hamda bir dorul shafaqqa ziyolisi sifatida boshqalarga o'rnak bo'lgan. Bugungi jadid tabobatda ishlatiladigan tasvirlash texnologiyalarining rivojlanishidagi yetakchi roli bilan ushbu qadimgi vaqfning dunyoga taqdim etgan eng katta ilmiy sovg'alaridan biri sifatida tarixga kirgan. Dorul Shafaqqa yetishtirgan ko'p qirrali olimlar orasida turk musiqasining nafosatini jadid bir texnik bilan birlashtirgan eng muhim simo shak shubhasiz Mahmad Rishod Oysudir. Dorul Shafaqadan forig' bo'lgan Oysu ushbu najib muassasa saqfi ostida qozongan nazm va madaniy chuqurlikni musiqa dunyosiga o'zining xos kelgan koinotlari kompozlari bilan aks ettirdi. Bu yerda yana bir kishi bor. Said Foiq Abbos yoniq Dorul Shafaqaning bitiruvchisi emas, biroq u onasi bilan birga butun merosini ushbu massaga bag'ishlab, forig' bo'lmasa ham ruhi toshqalik bo'lganlarning eng kattasi bo'ldi. Bugun Dorul Shafaqqa muzeyimida saqlanayotgan u vasiyatnoma aslida maktabni bitirilmaganlarning ham bu o'yaga qanday bir ota yurti kabi qarashlarini subutidir. Jadid davrga kelganda esa doshqa ish dunyosidan akademik sohagacha har yerda bor. Sobiq mustashor va bosh vazirlik vazifalarida ishlagan Najdat Seshkin o'z kabi davlat odamlaridan tortib bugungi jahon shirkatlarini boshqarayotgan rais mudirlargacha minglab doshqalik ushbu muassasaning ta'limining bilimning zamon bilan ham qadamligining isbotidir. Dorul Shafaqqa bolalarga otasizlikni unuttirmagan. Aksincha bu yetishmovchilikni jamiyat oldidagi juda katta bir mas'uliyat va muvaffaqiyatlikka aylantirgan. Forig' tahsillar daftaridagi har bir ot bir mag'lubiyat hikoyasining qanday qilib muvaffaqiyat dostoniga aylanishi mumkinligining subutidir. Dorul Shafaqqani o'z davridagi boshqa maktablardan ajratib turadigan eng aniq narsa har zamon kelajakning bilimga tavajjuh qilgan ta'limiy nisob tushunchasi bo'lgan. Qurilgan yillarida Osmonlining eng ilg'or texnologiyasi bo'lgan telegrafchilik ta'limi berilishi tasodifiy emas edi. Maqsad yetim bolalarni faqat o'qitish emas, balki ularni davlatning eng strategik nuqtalarida ish bilan ta'minlash uchun lozim bo'lgan ma'lumotlar bilan mujahhas qilish edi. Fransuz tili ta'limiga berilgan ahamiyat va tibbiy fanlardagi diqqat u davr uchun inqilobiy bir qadam sanalar edi. Bugun bu bilimning jadidligi merosi maktabning DNA'sida yashashga davom etmoqda. 1955 yilda ingliz tili ta'limiga o'tish bilan global dunyoga o'z eshiklarini ochgan doshqa hozirgi kunda Science, Technology, Engineering va Riyozi markazi kabi faoliyat qiladi. Sun'iy zako laboratuvori, robotik kodlash sinflari va ish bilarmanlik, mutashabbislik workshoplari bilan bir doshqalik o'quvchi faqat Turkiyada emas, balki dunyoning har yerida raqobat qila oladigan bir bilimli bo'lib forig' bo'ladi. Ta'limi nisob faqat imtihonlarga tayyorlamaydi. Bolalarga o'zgarib turadigan dunyo tezligiga qanday muvofiq bo'lishni, tanqidiy fikrlashni va bilimning jadidligini qanday ta'qib etishni o'rgatadi. Xo'sh, Dorul Shafaqaning dunyodagi o'rni qayerda? Bu masala dunyoda madaniy jamiyat va ta'lim deyiladiganda barmoq bilan ko'rsatiladigan bir namunadir. Xalqaro platformalarda ta'limda fursat tengligining eng barqaror va muvaffaq misollaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Dunyoning ko'plab yerlarida yetimlar uchun saqlash va joylashtirish markazi bo'lsa-da, Dorul Shafaqqa kabi ularni eng oliy ilmiy ta'lim bilan yaxshi bir ziyoli etib tarbiyalaydigan va bu jarayonni to'liq xalqning yordami bilan 160 yil davomida olib borgan boshqa bir misolni topish qiyindir. Xalqaro robotik musobaqalarida qozonilgan joyizalar, NASA projalarida qatnashayotgan o'quvchilar va
Harvard'dan Oxford'gacha dünyanın en boy bilim yurtlarına toliq burs bilan kabul qilingan bitiruvchi

Dasturimiz yakunlanarkan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika Qo'shma Davlatlari Eronning Larg oroliga hujum qildi. Jamhuriyat Serdoni terrorning yakunlanishi bilan umidlar yanada kuchaydi dedi. Yunon G'azza qirg'iniga qaramay Isroil bilan uchrashuvga 6 milliard dollarlik havo mudofaa shartnomasini imzo qiladi. Amerikalik bilim yurti mahsullarining 74% Isroilning qirg'in qilganini aytmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 1 sentabr 2026 yil haftaning

Soat 11 shu 30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Tramp Eronga qarshi javob choralarini ko'rish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi AQSh kuchlariga qarshi Eron tomonidan uyushtirilgan hujumlarga javob choralarini ko'rish bilan tahdid qilar ekan, Eron rahbariyatini 100 ming nafardan ortiq namoyishchi o'ldirilgani haqidagi da'volar sababli sud qilishga chaqirdi. Tramp dushanba kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida biz ularga qattiq zarba beramiz, javob bo'ladi dedi. Shuningdek, Tramp Eron rahbariyatini rasman muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat deb atadi va mamlakat rasmiylarini namoyishchilarni ommaviy ravishda o'ldirishda aybladi. Tramp Truth Social platformasidagi postida 100 ming nafardan ortiq namoyishchi o'ldirilganini da'vo qilib, ular insoniyatga qarshi urush jinoyatlari uchun sud qilinishi kerak deb yozdi. G'azoda Isroilning genotsidi davomida 1000 nafardan ortiq sportchi o'ldirilgani aytilmoqda. Falastinlik sport rasmiylaridan birining ma'lum qilishicha, Isroilning G'azoga qarshi olib borayotgan genotsid urushi

Rossiyaning Kiyev va uning atrofidagi hududlarga qarshi uyushtirgan hujumlarida 4 kishi halok bo'ldi. Ukrainalik rasmiylarning ma'lum qilishicha, Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyev va uning atrofidagi hududlarga qarshi uyushtirgan yirik miqyosdagi raketa va dron hujumlari oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan, 10 dan ortiq kishi yaralangan. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko Telegram orqali bergan bayonotida Kiyev viloyati bugun tunda Rossiya raketalari va dronlarining yirik hujumiga uchradi dedi. Shahar harbiy ma'muriyati esa afsuski, poytaxtga qilingan dushman hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Kiyevning sharqidagi Borispilda uyushtirilgan hujumlar savdo obyektiga ziyon yetkazdi. Natijada yana bir kishi halok bo'ldi, boshqa bir kishi esa yaralandi. Turar joy binosiga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida esa yana 8 kishi jarohat oldi. Trampga ko'ra, Venesuelaning neft boyliklari AQSh bilan kelishuvdan oldin ishlatilmay yotgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Washington va Karakas o'rtasida tuzilgan yangi kelishuvdan oldin Venesuelaning neft zaxiralari foydalanilmay yotganini ta'kidladi. Tramp Oval kabinetda jurnalistlarga bergan bayonotida, bu Venesuela uchun ham juda yaxshi kelishuv bo'ldi, chunki dunyoning eng kuchli va eng boy kompaniyalari Venesuelaga kirib kelmoqda. Avval esa ulkan neft boyliklari foydalanilmay yotgan edi, ammo biz bularning barchasidan foydalanamiz. Neftni qazib olamiz dedi. Tramp shuningdek xom neftning barchasi qayta ishlash uchun AQShdagi neftni qayta ishlash zavodlariga yuborilishini o'z so'ziga ilova etdi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni Makka mudofaa pakti doirasida kotibiyat tuzishga kelishib oldi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Istanbulda bo'lib o'tgan yig'ilishda Makka mudofaa ittifoqining dastlabki institutsional qarorlari rasman qabul qilinganini va Turkiya, Pokiston hamda Saudiya Arabistoni ittifoq doirasida kotibiyat tuzish bo'yicha kelishib olganini ma'lum qildi. Hakan Fidan dushanba kuni Turkiyaning sotsial ijtimoiy media platformasida strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining ilk yig'ilishi haqida quyidagilarni yozdi. Bugun pokistonlik va saudiyalik birodarlarimiz bilan birgalikda Istanbulda o'tkazgan strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasi yig'ilishida Makka mudofaa ittifoqining dastlabki institutsional qarorlarini rasman qabul qildik. Ushbu jarayonga hissa qo'shgan barcha rasmiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Mintaqamiz uchun yana bir bor xayrli bo'lsin. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilari, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Turkiston tuprog'ining donishmand farzandi Zangi ota haqida so'z qilamiz.

Asıl ismi Oyxo'ja bo'lgan Zangi ota Arslon bobo avlodidan kelgan Tojxo'janing o'g'lidir. Boshqacha qilib aytganda, Xo'ja Ahmad Yassaviyning birinchi ustozi Arslon boboning nabiralaridandir. U kichik yoshdan otasi va bobosidan zohiriy va botiniy ilmlarni o'rganib, keyinchalik Yassaviy maktabining yetakchi namoyandasi Hokim otaning shogirdi bo'ldi. U butun umri davomida Turkiston o'lkasida turkiylik bilan islom irfonini uyg'unlashtirgan bir sufiylar yetakchisi sifatida tanildi. Ro'zg'ori uchun Toshkent yaqinidagi qishlog'ida cho'ponlik qilgan Oyxo'janing rangi qop-qora bo'lganligi bois Zangi laqabini olgan. Turkistonda aziz insonlarga hurmat belgisi sifatida berilgan ota unvoni bilan birga Zangi ota nomi ham xalq orasida keng tarqalgan. Xalq uni Zangi bobo deb ham

atagani. Kamtar cho'pon sifatida tanilgan bo'lsa-da, Turkistonning buyuk sufiy peshvolaridan hisoblangan Zangi ota mansubi bo'lgan Yassaviy maktabi qadriyatlarini Turkiy xalqlariga yetkazgan va shu tariqa turkiylarning sufiylik an'analarida alohida o'rin egallagan. Zangi ota bir tomondan xalq orasida kamtarona hayot kechirib, islom dinining axloqiy qadriyatlarini targ'ib qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'zi tarbiyalagan shogirdlari orqali keng hududni o'z ta'siri ostiga olgan. Uning atrofida to'plangan 4 nafar yosh sufiy vaqt o'tishi bilan uning eng yaqin xalifalariga aylandi. Uzun Hasan ota, Sayyid ota, Sadr ota va Badr ota tasavvuf ta'limini Zangi ota qo'li ostida tamomlab, ijozat, ya'ni bugungi kunning tili bilan aytganda diplom olganlar. Zangi ota o'sha xalifalaridan Sayyid ota bilan Sadr otaga o'sha davr dashtlarida yashagan qipchoq turklariga islom dinini targ'ib qilish vazifasini topshirdi. Rivoyatlarga ko'ra, Oltin O'rda hukmdori O'zbekxon Sayyid ota va Sadr ota faoliyati tufayli 1320-yili 70 ming nafarga yaqin yigiti bilan islom dinini qabul qilgan. Bu voqea Zangi otaning ma'naviy barakasini ko'rsatib, Yassaviy yo'li Turkiston dashtlarida keng yoyilganidan dalolat beradi. Xalq orasidagi rivoyatlarda ham Zangi otaning ibratli axloqiy qadriyatlari va mo'jizalari hikoya qilinadi. Cho'ponlik faoliyati davomida ham u o'zini oddiy cho'pon emas, balki dono cho'pon sifatida ko'rsatdi. Rivoyatlarga ko'ra, Zangi ota boqayotgan qo'ylar orasidan birorta qo'y yoki sigir yo'qolmagan. Uning suruviga yo'lbarslar, o'g'rilar ham yaqinlasha olmagan. Hayvonlar uning chaqiriq bilan yig'ilib, uning ishorasi bilan o'tlashga ketar edi. Manbalarda qayd etilishicha, Zangi otaning qo'li tekkan bemorlar shifo topgan, atrofidagilarini hamisha Qur'on o'qishga chorlagan va Allohni har doim zikr qilgan. Uning bu fazilatlari yaqindagina islom dinini qabul qilgan turkiy xalqlari orasida katta hayrat uyg'otar ekan, ayni vaqtda turkiylarning sufiy yetakchilarining xalq orasidagi obro'-e'tiborini oshirgan. Zangi otaning Toshkent yaqinidagi maqbarasi asrlar davomida Turkiston xalqining ziyoratgoh va ibodat joyi bo'lib kelgan. 14 asrda Amur Temur tomonidan qurilgan ushbu maqbara va uning atrofidagi masjid bilan madrasa inshootlari O'zbekistonning eng ko'p tashrif buyuradigan tarixiy ma'naviy markazlaridan hisoblanadi. Zangi ota xotirasini asrab avaylash maqsadida tashkil etilgan bu vaqflar uning vafotidan keyin ham insoniy xizmat qilishga davom etmoqda. Bugungi kunda ko'pchilik bu maqbarani ziyorat qilib, Zangi otani hurmat bilan yodga olmoqda.

Zangiota turk islom tasavvufida alohida o'rin tutadi. U Ahmad Yassaviy ochgan yo'lning ikkinchi avlod vakili sifatida turkiylarning islom haqidagi tushunchalariga o'z madaniy motivlarini kiritishga yordam berdi. Shu nuqtai nazardan Yassaviylik an'anasini davom ettirgan Zangiota ham xuddi Ahmad Yassaviy va Hokim ota singari turkiy tilida hikmat uslubida she'rlar yozib, Allohga bo'lgan muhabbatini ifoda etishga harakat qilgan. Zangiota o'z timsolida turk islom sufiyligi bilan qadimgi turkiy e'tiqodlari o'rtasida o'ziga xos aloqa o'rnatgan. Islomiyat davridan oldingi turkiylar madaniyatida har bir kasbiy guruh himoya ruhiga ega ekaniga ishonilgan. Turkiylar islom dinini qabul qilganidan keyin ham bu e'tiqod davom etib, Yassaviy darveshlari rahbarligida pir va ota kultiga aylanib ketgan. Zangiota bu o'zgarishning bir qismi sifatida cho'ponlar piri hisoblangan. Shu nuqtai nazardan Zangiota turkiylarning islom bilan uchrashgandan keyin o'ziga xos qadriyatlarini yo'qotmay, yangi e'tiqod tizimiga moslashishning ramziy timsoliga aylangan. Turk islom tasavvufida dashtning donishmand cho'poni unvoniga loyiq bo'lgan bu mo'tabar simo o'zining turkiyligi, Ahmad Yassaviy o'shog'iga bo'lgan ixlosmandligi, xalqqa yo'l ko'rsatgan faoliyati va madaniy merosi bilan tariximizning muhim ma'naviy xazinalaridan biridir.

Zangi otaning hayoti va merosi Turkistondan Anadolgacha cho'zilgan sufiylar ko'prigining ajralmas bir parchasini tashkil etadi. Unda mujassamlangan kamtarlik, donishmandlik va insoniyatga xizmat qilish muhabbati turkiylarning islom dinidagi yo'lida abadiy nur bo'lib yo'l ko'rsatishda davom etadi.

Aziz radio tinglovchilari, dasturimiz mashhur turk qo'shiqchilari To'ygar Shikli va Gökçe Kılınçer taronalari bilan davom etadi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz

Turkiyaning Sesi Radiosi dasturi Anqara. Bugun seshanbi, milodiy 2026-yil septembr oyining 1-si, 1405-chi quyoshil sumbula oyining 10-chisi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalar lavhasi. Vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

yangiliklar sirasi. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha ta'kid qildi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabiston Makka mudofaa kelishuvi chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabiston Makka mudofaa kelishuvi chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Istanbulda o'tkazilgan bir yig'ilishda Makka mudofaa ittifoqining ilk idora qarorlarining rasmiy ravishda olinganini va Turkiya, Pokiston, Saudiya Arabistonning ushbu ittifoq chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishganlarini ma'lum qildi. Fidon dushanba kuni Turkiyaning Insosial ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining ilk yig'ilishi haqida shu so'zlarni aytdi. Bugun pokistonlik va suudilik qardoshlarimiz bilan birgalikda Istanbulda uyushtirgan strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasi yig'ilishida Makka mudofaa ittifoqining ilk idora qarorlarini rasmiy ravishda qabul qildik. Hissa qo'shgan barcha rasmiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Mintaqamiz uchun yana bir bor xayrli bo'lsin, dedi. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha tahdid qildi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp Urdun va Birlashgan Arab Amirliklaridagi Amerika kuchlariga qarshi Eron hujumlariga harbiy javob qaytarish bo'yicha tahdid qilib, Eron rahbariyatini 100 mingdan ortiq e'tirozchining o'ldirilgani haqidagi iddaolar tufayli muhokama etilishiga chaqiriq berdi. Tramp dushanba kuni Fox News'ga bergan bayonotida biz ularga qarshi qattiq zarba beramiz, bir javob bo'ladi, dedi. Shuningdek, Tramp Eron rahbariyatini rasman mag'lub bo'lgan bir millat deb atadi va yetakchilarni e'tirozchilarni kitlaviy ravishda o'ldirish bilan aybladi. Tramp Truth Social'dagi bir yozuvida 100 mingdan ortiq namoyishchining o'ldirilganini iddao qilib, ular bashariyatga qarshi urush jinoyatlari bois muhokama etilishlari kerak deb aytdi. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Bir falastinlik yetakchining aytishicha, Isroilning G'azzaga qarshi qirg'in urushida o'ldirilgan falastinlik sportchilar sonining 1014 kishiga yetdi. Uning so'nggi qurboni esa to'qnashuvlarda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan bir bellashuvga ishtirok etishga tayyorlanayotgan yosh bir futbolchi edi. Falastin sport media federatsiyasiga ko'ra, G'azzadagi 56 sport jamoasidan 50tasidan ortig'i vayron etilgan. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Ukrainlik rasmiylar Rossiyaning Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoq hujumida kamida 4 kishining o'lganini va 12 dan ortiq kishining yaralanganini ma'lum qildi. Kiev mintaqa harbiy idorasi boshlig'i Temur Takachenko Telegram orqali bergan bayonotda Kiev mintaqasi bu kecha Rossiya roketlari va uchuvchisiz uchoqlarining keng ko'lamli hujumlariga duch keldi, dedi. Shahar harbiy idorasi afsus bilan aytiladiki, poytaxtga qilingan dushman hujumida 3 kishi o'ldi va 5 kishi yaralandi, deb bayonot berdi. Kiev'ning sharqidagi Borispil da bo'lsa, hujumlar bir tijorati binoga ziyon yetkazdi. Yana bir kishi o'ldi va bir kishi yaralandi. Bir yashash binosiga qilingan hujumda esa 8 kishi yaralandi. Trampning aytishicha, Venezuela neft zaxirasi bugungacha otilg'i vaziyatda bo'lib yotgan edi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp Venezuelaning neft zaxiralarining Washington bilan Caracas orasida uyushtirilgan yangi kelishuvga qadar foydalanilmagan ishonib bo'lmas bir qimmatni tamsil etganini aytdi.
Trump jurnalistlarga bergan bayonotida bu shuningdek Venezuela uchun ham juda yaxshi bir kelishuv bo'ldi. Chunki dunyoning eng kuchli va eng boy shirkatlari Venezuelaga kiradi. Bundan ilgari esa juda katta bir qimmat ishlatilmay yotgan edi dedi. Biroq biz bularning barchasini olamiz. Bu neftni qozib chiqaramiz deb qo'shimcha qildi. Trump xom neftning barchasi qayta ishlanadi.

0: ishlash uchun Amerikadagi rafinerlarga yuborilishini aytdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Vaqtni o'lchovchilar. Soyadan soat minorasigacha Falastinda vaqt xotirasi. Aziz dunyochilar, biz vaqtni haqiqatda qachon farqladik? Soatlarimiz va taqvimlarimiz bo'lmagan choqlarda inson bir kun o'tganini qayerdan bilar edi? Quyosh chiqishidanmi, soyaning uzunligidanmi? Yoxud to'proqning ilk yomg'iri bilan hidlanib, zaytunning yolida pishib yetishishidanmi? Inson vaqtni avval o'lchashni emas, tabiatda va o'z hayotida o'qishni o'rgandi. Bugun Falastin to'proqlarida vaqt tilini ichganlarning izidan boramiz. Quyosh soatlaridan qadimgi dehqonchilik taqvimlarigacha, Baytul Muqaddas muqaddaslaridan Osmonli soat minoralarigacha yetishamiz. Bir madaniyatning vaqtni o'lchash shakli uning dunyo va insonni anglash tarzini ham ko'rsatadi. Soatlar bo'lmagan zamonlarda bir uchrashuvni yoki ekin vaqtini belgilash uchun ko'zlar osmonga tikilar edi. Quyosh yuksalgan sari qisqaruvchi va tushdan keyin qayta uzaygan soya insonning ilk yetakchisi edi. Qadimki Falastin jo'grafiyasida Rum va Bizans davrlaridan qolgan tosh quyosh soatlari ushbu izlanishning aniq belgilaridir. Tosh ustiga chizilgan bir necha sodda chiziq osmondagi buyuk soat harakatini yerga aks ettirar edi. Bir paytlar insonlar soatga emas, to'g'ridan to'g'ri soyaga qarar edi. Lekin vaqt faqat soat bo'laklaridan iborat emas edi. Bir soat dehqon uchun vaqt to'g'ridan to'g'ri tirik qolish degani edi. Yomg'ir qachon yog'ishi, to'proq qachon haydalishi va zaytun qachon terilishi hayotiy ahamiyatga ega edi. Shuning uchun Falastinning qadimgi dehqonchilik madaniyatida taqvim qog'ozga suzilgan bir ro'yxatdan ko'ra to'proqning o'z xotirasi edi. ...1908 yilda qadimgi Yezar qishlog'ida o'tkazilgan qazuvlarda miloddan 10 asr oldingi kichik bir tosh lavha topildi. Bugun Yezar taqvimi deb atalgan ushbu bitik tosh vaqtni majhul sonlar bilan emas, balki bevosita dehqonchilik ishlari bilan o'lchanganini ko'rsatadi. Tosh ustida oylar, uzum terish, ekin ekish va arpa o'rish kabi ishlar bilan atalar edi. Taxminan 3000 yillik ushbu vaqt qaydi bu ulkada vaqtni to'proq ritmi bilan qanday bog'langanini ko'rsatuvchi ilk hujjatlardan biridir. Shu yerda ma'noli bir bog'lanish qarshimizga chiqadi. Falastin to'proqlarida bugungi kungacha yetishgan ilk yozilgan vaqt yozuvlaridan biri hozirgi kunda Istanbul arkeoloji muzeyamlarida saqlanmoqda. Falastinda tosh ustiga o'yilgan vaqt bugun Istanbulda asrab kelinmoqda. Insonning vaqt bilan qurgan bog'lanishi borgan sari aniqroq hisob-kitoblarga tayanib boradi. Quyosh harakatlari o'rganilgan sari osmon riyoziyot orqali o'lchanishga boshladi. Baytul Muqaddasda vaqt dehqonchilik yonida ishonch va aqidaning ham asosiy bir bo'lagiga aylandi. Islom madaniyatida namoz vaqtlarini aniqlash uchun osmonni kuzatish muqitlik kasbini yuzaga keltirdi. Ular vaqtning quruvchilari edi. Quyoshning o'rni, soyalarning uzunligi va fasllarning o'zgarishini hisoblab, vaqtlarni to'g'ri belgilashga yordam berar edi. Masjid al-Aqso hovlisidagi muvaqqatxonalarda astrolablar va yulduzshunoslik jadvallari bilan quyosh burchagini hisobladilar. Baytul Muqaddasda vaqt ko'zatishdan yuqori chiqib, hisoblangan va hayotni tartibga soluvchi bir bilimga aylandi. Vaqt o'tishi bilan shaharlar kengaydi, tijorat rivojlandi va transport tarmoqlari qurildi. Shunday qilib, vaqt osmondan shahar maydonlariga turdi. XIX asrning oxirida Osmonlar jo'rofiyasida yuksalgan soat minoralari Falastinda ham ko'rindi. Noblis, Yafo, Hayfo, Akko, Nosra, Safad va Baytul Muqaddasda qurilgan minoralar yangi vaqt tushunchasining belgisi bo'ldi. Ayniqsa Sulton II Abdulhamidning taxtga o'ltirilgani 25-yil yili munosabati bilan qurilgan binolar Falastin shaharlaridagi ushbu yangi vaqt anglashini tasdiqladi. Noblusdagi 1901 yilgi soat minorasi buning eng yaxshi misollaridan biridir. Endi infrodi kuzatishlarning o'rnini maydondagi umumiy soat egallagan edi. Tojir do'konini shunga qarab ochar, shahar xalqi kundalik hayotini u ritmga moslab belgilar edi. Noblusning soat minorasi oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, shaharning hofizasini toshishga davom etmoqda. Baytul Muqaddasda ham shunga o'xshash bir o'zgarish yuz berdi. Yafo eshigi yonida qurilgan Osmonli soat minorasi shaharning mexanik vaqt bilan tanishgan nuqtalaridan biri edi. Tarix bizga unutilmas bir saboq beradi. Vaqtning mexanizmi to'xtashi mumkin, charxlari sug'urilib, minoralari yer bilan yakson etilishi mumkin, lekin bir jamiyatning umumiy hafizasiga o'yilgan vaqtni yo'q qilish oson emas. Ingliz boshqaruvi paytida sug'urib tashlangan Baytul Muqaddas soat minorasi jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, uning tamsil etgan shahar shuhuri Baytul Muqaddasning hafizasida yashashga davom etmoqda. Soyadan soat minorasigacha bo'lgan bu safarda vositalar o'zgarsa-da, insonning vaqtni anglash ehtiyoji o'shanday qolgan. Vaqt bir dehqon uchun yomg'ir, bir musulmon uchun ibodat vaqti, bir tojir uchun do'kon ochilish soati, bir shahar uchun esa mushtarak yashash ritmidir. Vaqt bir jamiyatning qachon ishlaganini, qachon to'xtaganini, to'proqqa qachon urug' ekkanini va kelajakka nimani meros qoldirmoqchi ekanini ko'rsatuvchi bir oynadir. Gezar taqvimidan Masjidil Aqso muvaqqatlari va Noblus soat minorasigacha suzilgan barcha bu izlar insonning o'z hayotini tartibga solish urinishini xulosalaydi. Xo'sh, aziz tinglovchilar, vaqtni o'lchashni o'rgangan inson bilimini qanday qayd etdi? Toshlarga, terilarga va papiruslarga yozilgan matnlar asrlar davomida g'orlarda va cho'llarda qanday saqlandi? Keyingi bo'limda qayta ko'rishguncha Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini kashf etishga davom etamiz. Yaxshi qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
17: Овода Туркия Уни радиосы.
18: Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Тюркии.
19: Эфирда Түркия овозы.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha tahdid qildi. Turkiya, Pokiston va Suudi Arabiston Makka mudofa kelishuvi chavkotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.